تحکیلی این مرگ خود موزه چیزی نیست جز قرب کردن نیکی کردن این تحکیلی این مرگ خود موزه چیزی نیست جز قرب کردن نیکی کردن سر رو دیدید بیره.